Jerusalem, O fulle sol, O fulle sang, O elders hommen ganske godt, Nå blot, hvor nabos hilse bil, vil det, som jeg så gerne vil.